Bobo deja, biko branché bwana, banasema deja, biko wanafata kipindi yabo pale ile ngambo. Tunaenda kule ngambo Luhala pale, tunawasalimu ngambo za Chirano kule, munasalimika. Ngambo za Musiru, munasalimika ile mangambo yote. Tukienda Timwenga, ti kule Kamituga deja, na iwa mungu nafata kipindi. Kipindi yenu, emisyo oye landa malokola procès ya 100 jours, oyebika kande tulubaka. Donc voilà, pour le côté déjà, donc ukipenda kujua habari au nostalgie za ichi za dunia, ni kwa hiki kipindi chaque mardi tu kwa pa partir à 10h toujours, na déjà, mwenye nafata indicatif pala na comprendre que tuko déjà. Allez,

Ngambo za Mugogo deja, eh? Biko branché bwana, banasema deja, biko wanafata kipindi yabo pale ile ngambo. Tunaenda kule ngambo Luhala pale, tunawasalimu ngambo za Chierano kule, munasalimika. Ngambo za Musiru, munasalimika ile mangambo yote. Tukienda Timwenga, ti kule Kamituga deja, na hiyo mungu nafata kipindi. Kipindi yenu, emisyo oye landa malokola procès ya 100 jours, boye bika kande tulubaka. Donc voilà, kule kote deja, donc ukipenda kujua habari au nostalgie za inchi za dunia, ni kwa hiki kipindi chaque mardi tu kwa pa partir à 10h toujours, na deja, mwenye nafata indikatif pala na comprendre ke tuko deja. Allez, fat.

0: figo na yo tango nyoso bapane
1: Mwite deja Joseph Chizungu taulira manu ngambo za ufundi pale ozo senti pena radio sans parasite nenge tulubaka ozana likolo ozana mai ozana se wako sentir biso 5 sur 5 hein? Mama e toleka ale ale un ale ale ale ale ale sokoma ale sokoto ale sokoma ale sokoto ale sokoma sokoma sokoto ale sokoma ambiance sala ambiance hein? Kama huko nyumbani au huko kwa bureau huko kwa boutique au restaurant na hiyo kuna tingizika hata kidogo kidogo pale paske manasema miziki ya zamani, miziki haina jasho, miziki nasema, miziki nafundisha. Kama unafuata kipindi deja, utajisentir à l'aise, hata uko mu taxi bis, hata uko mu taxi zile za chini chini. Najua deja kipindi ya hivi napasha kufurahisha bwana. Ale, ale, Deste, ngai ya kinini 050 le muzazi. Mutu abota bango nyoso sans polémique hein? Donc tout quoi pas a vu à ma belle le ka ina persi te boyebi kalai boing tango tozo le ka mutu nyoso e ba kriso to le ki donc tozali awa pour na compte na binwa tata ma passa fata allez dole

0: Voilà, tukate pale deja donc deja tuko tunaenda deja kukimbia kutan kufika deja mwisho wa kipindi. Mais merci deja na Ali Damuke, merci na Christian Muke deja kufata deja kipindi de partout kwenye biko na fata. Tunaenda kumona ndeko l'internet ndeko l'internet deja tunakusalimu tusabu deja Chubaka Chukase pale Chukase banyosize pale Thailande ngamu ingine pale na Mura muna salimika deja na yuwa muko na fata kipindi de partout kwenye muko na inafanya toujours fierté ya kipindi hapo.
1: Ndio ndio tunaenda pia kuona wasikilizaji yetu wanatuandikia. Unakuwa bwana Muindo Ciceron anasema yuko pale pa Chiriri, Andre Bikwera pale pa Chimbunda, tunakuta Alexandre Kalinga anasema pale pa Kale, Musafiri pale pa Kaziba. Anasema wanatufuata kabisa 5 kwa 5. Kumbe mshe wetu nafika mbali bwana.
0: Yeah, oui oui, mbali sana. Radio siko radio Kavambi.
1: Hivi tunaenda kumsalimia pia bwana Aleka Konga, tunasalimia Vincent Kabungulu, tunasalimia Amisi Masha Mustache, inspecteur, tunasalimia papa Leo Musagi Proved, tunasalimia Jacques Chubo, president wa Lusu Rega Mwenga bwana Mweze, tunasalimia bwana François Pabagira, tunasalimia bwana Mumba Gentil. Wote wanasema wanatufuata. Tunasalimia pia taximen Martin Mitima numero 148 ya bisi ya Bagira Vanet. Anasema vraiment ni msikilizaji wetu mkubwa sana. Ni
0: okay.
1: Hata mbisi yake nakuta anafungula radio maendeleo vraiment ni furahisha sana.
0: C'est ça donc vraiment merci kwa ile monsieur inatukumbusha tate yetu surtout juu ya muziki wa mami. Toujours mirime Pakalehe Luheberi
1: Lusheberi
0: merci vraiment donc kwenye vika Lusheberi Lusheberi njo voilà. Merci vraiment kutufata inafanya vima fierté tangu boza kolanda biso eza kusala biso
1: kitoko makasi
0: ezo pisa biso vema courage ya trop. Ramse le roi libérateur unasalimika deja kukipindi hapa. Mama Bibiche ya Eldorado unasalimika aussi kukipindi hapa. Systeme ya bui bwana honorable Moïse Chamala aze kisha bui nini sasa. Voilà masolo njo ile. Najua deja donc Titia, Titia kuna tufata pale kuonel pale, Titia donc tubosanite, na yuko pale na mer pale muko muna fanya kazi, donc msalimie ba mosolo pale, msalimie ba kabose wayayo, donc msalimie ba tuyote yuko pembinienu pale, nafanya toujours kare. Alors tusikilize nyimbo pale Shockstar, itafanya toujours kamu scolaire ou shockstar donc tout ce qu'il dit tu es tu après tout développer ma solo play.